Sickness scatter of cats. Tej kat to pak izpuskeš vlaka. Dokato čakaš za bilet,